Havana Brown, Red One, Miss Worldwide.

0: Rubrikoje senas ar naujas aptarsime du puikius kūrinius aplink pasaulį, verčiant į lietuvių kalbą gautusi šito kūrinio pavadinimas All Around the World ATC. Tai yra kūrinys, yra debiutinis Vokietijos tarptautinės Eurodance grupės sutrumpinimas iš Touch of Class singlas. Daina yra ir galima vadinti ir rusų hito coveris, joje yra panaudota melodija su papildomais angliškais žodžiais. Ir abiejose dainose skamba frazė, ta la la la la la, kuri ir išpopuliarino visą šį kūrinį. Raginimo ir atsako formatu yra parašyta ta daina. 2000-aisiais metais gegužė išleista daina yra sėkmingiausias ATC singlas daugumoje šalių, kuriuose jį buvo išleista yra pasiekusi top 20 vietą. Nei aukštai, nei žemai, bet nuo 2000-ųjų išsilaikyti top 20 vietoje tai yra tikrai neprastas rezultatas. Dainos Around the World vaizdo klipas buvo nufilmuotas 99-aisiais metais, dalis jo nufilmuota pėsčiųjų tunelyje netoli Internationalis Congress Centrum Berlyne. Vaizdo klipe rodomas geltonas Milkus RS-1000 su mėlynu valstybinio numerio ženklu, kuriame yra tekstas ATC. Jis rodomas kaip ir miniatūrinis automatinis automobilis ir kaip originalus. Matoma, kaip jis driftuoja ir lekia tuneliu, vienoje scenoje važiuojant ant variklio dangčio sėdi dvi merginos. Tarp judančio automobilio kadrų matyti, kaip grupės nariai šoka nedidelėje patalpoje ant nedidelės platformos apsuptos vandens. Na ir žinoma, šis kūrinys leidžia suprasti, kad reikia linksmintis, reikia džiaugtis puikiu metu ir šiek tiek pasitūsinti. Toks buvo tikslas ATC šio kūrinio. Tada jau šiek tiek vėliau, 2019 metais, Fadil El Ghul, kitaip žinomas kaip Rehab, olandų ir marokiečių kilmės didžėjus ir muzikos produceris perdarė šį kūrinį. 2018 metais jis turbūt iššoko labiausiai po tą populiarumą. DJ Mag Top 100 DJs reitingė užėmęs 12 vietą. Rehab yra išleidęs net du pilnus studijinius albumus ir remiksavęs dainas įvairiems atlikėjams, skaitant 5 Seconds of Summer, Katy Perry, Arashi, Everglow, Lady Gaga, Taylor Swift, Rihanna. Roko ar metalo fanai tikrai pažinos ir Rammsteinus, Steve Aoki, The Chainsmokers, For King and Country, na ir KSI. O jau kaip minėjau, 2019 metais Rehabas remiksavo ir ATC singlą Around the World, kuris tapo daugiausiai kartų Spotify svetainėje transliuojama daina su daugiau nei 634 milijonais transliacijų ir kuriame skamba A Touch of Class kūrinys. Šis kūrinys užėmė pirmąją vietą Spotify topuose 8 šalyse ir atsidūrė Global Viral chartuose. Na ką, sužinojom istoriją apie kūrinius, beliko tik tai įvertinti. Tai visgi ar senas, ar naujas yra geresnis. Na čia liko jums nuspręsti.
1: Senas ar

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt. Okay.

0: Reklama.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę, gegužės 31 dieną, Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
0: Du viename.
2: Du viename rubrikoje mes turime grupę Metallica. Prieš 35-ąjį Kirko Hameto gimtadienį, prieš 26 metus, 1997-aisiais lapkričio 18-ąją dieną, Metallica išleido 7-ąjį albumą Reload. Įvairių reakcijų susilaukęs darbas buvo metais anksčiau išleisto Load tesinys. Nemažai ilgamečių fanų albumai nuvylė, o grupėje buvo prirašomas visos ydos nuo įsikvėpimo iki per ankstyvos senatvės. Visgi Metallica visada garsėjo tuo, ką daro, ką nori ir kas grupiai tuomet atrodo geriausia. Reload neišimtis. Grupės vokalistas James Hetfieldas yra sakęs, mes visada nekentėme taisyklių, bandančių mūsų uždaryti vienoje dėžutėje. Metalas turi nemažai pasaulio iki velnio. Ir čia mes ir mes darysime tai, ką norime. Visa tai puiku tol, kol pradedi nebetilti į metalistų dėžutę. Verkinčių apie trashą išdavusią Metallica buvo jau gerus 6 metus. James Hetfieldas ir kompanija sakė, kad seniai niekam nieko nebeturi įrodinėti. Nori groti radio metalą ir groja, nori Southern Rocko ir išleidžia Load. Nori daugiau bliuzinių rifų, prašom, Reload. Singlų iš neišleista Bad Seed skamba kaip kažkas, ką drąsiai galėtų atlikti ZZ Top. Truputį lengvesnis tesinys King of Nothing iš Load. Iš pradžių planuota Load ir Reload išleisti kartu. Grupė persigalvo, nes norėjo pauzės, per kurią pagastroliuotų ir apmastytų, ko labiausiai reikia į Load nepatekusiems dainoms. Anot Kirko Hameto, klausytojams būtų buvę sunku suvirškinti daugiau nei 2 valandas naujos muzikos. Taip gali pasimesti geriausi momentai. James'o Hetfieldo nuomonė, ilgiau pasinešiojus dalį dainų su savimi, tapo aiškiau, kad grupė tikrai norėjo jas išleisti. Geriausiai žinomai kūriniai iš Reload, energinga grupės koncertuose ugnies šou užkurianti Fuel, bei su Marianne Faithfull atlikta Memory Remains, kūrinys beje pasakoja apie praeitie garsią moterį išprotėjusią dėl to, kad prarado populiarumą. Anot Hetfieldo, daina yra muzikinis filmo Saulėlydžio bulvaras atitikmuo. Taip pat Reload yra pirmas iš 2 baladės Unforgiven tesinių. Trečiosios dalies reikėjo beje luktelti iki 2008 metų. Tiesa, Metallica Unforgiven 2 beveik netliko gyvai. Remiantis Setlist FM duomenimis, daina grupė koncertuose yra grojusi vos 6 kartus. Yra ir tokių, kurių nėra grojusi nei karto, įskaitant iš ir prieš tai minėta Bad Seed. Teigiama, kad Reload yra paskutinis albumas, kurį įrašinėjant dalyvavo bosistas Jasonas Newstendas. Tačiau tokia informacija ne visai teisinga, nes jis grojo ir 98-aisiais išleistame coverių rinkinyje Garage Incorporated, kuris beje didelė dalimi buvo įrašytas jau po Reload. Newstedui priskiriama tik vienos albumo dainos autorystė, visas kitas parašė likę 3 grupės nariai, o daugiausia Larsas Ulrichas su James'u Hetfieldu. Vokalistas neslėpė, kad įrašinėjant Reload daugiausia sekė būgnininko ir gitaristo pasiūlytomis muzikinėmis idėjomis, dainų žodžius rašė pagal kolegų nubrėžtus melodinius trichus. Hetfieldas pripažįsta, kad ne viskas pavyko. Taip kaip norėjo, nes sako, kad nieko nesigaili. Neturiu jokių apgailestavimų, nes tada atrodė, kad reikia daryti būtent taip. Anot vokalisto jis žino, kad jei kažkas nustos klausyti Metallicos dėl Reload padarytų klaidų, jo vietą pakeis naujas klausytojas, kuris mėgausis entuziazmas, su kuriuo grupė darba ir įrašinėjo. Prieš 26 metus išleistas albumas įtvirtino Metallica ne kaip trasho sunkiojo metalo roko grupę. Jis įrodė, kad Metallica žandro neturi. Metallico žandras yra Metallica. Jie groja, ką nori, kada nori, kaip nori. Būtent su šiuo albumu aš taipogi esu užaugęs, mano vienas mėgstamiausių Metallicos kūrinių. Ir štai mes jį grojame čia. Gyvajame radijos stoties kelyje E3. Prašom, gero klausimo.

Radio Stotis. Studio. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Lietuviška naujiena. Lietuviškos premjeros rubrikoje šiandien su mumis kalbasi ir svečiuojasi. Virtualių būdų pavyko telefoninį ryšį užmėgsti su Indre Bareikiene. Labas rytas.
1: Labas! Jėzau, tokia pasitildom radiją.
2: Labai gerai. Kaip visada, Indrė su maksimaliu pozityvu, tai aš tiesiog kaip visą laiką mes su Mantu klausim paprasčiausių gyvenimšių klausimų pačioj pradžioj. Indrė, kaip gyvenat, kaip reikalai, kaip jūsų gegužės 20 ir visas gegužės mėnesis ir be prasidedantį vasarą?
1: Nu, nuostabiai sekasi puikiai dėl to, kad jau startavau su savo 40 kaštonų nauja programa ir renginiais, toksai pre-40-metis. Tai, žinai, kažkur tai girdėjau, kad 40 metų negalima ir nereikia švęsti, bet, žinai, klausykit, gal jūs ir nešvęskit, bet pašvęskim bent jau su manim kartu mano tą 40-metį. Tai labai intensyviai ruošiuosi tam naujam savo gyvenimo lapui.
2: Mhm. Čia dabar, Indrė, pataisykit arba patikslinkit arba papasakokit plačiau. Čia stand-up projektas pas jūs kažkoks?
1: Nu, laba diena, gražu vyrai, gražu šitą klausimą. 10 metus viena pirmųjų startavau su renginiais, kurie yra skirti tik tai moterims.
2: Moterims, žinom.
1: Jums atleista.
3: Turit atleist, žinokit, už tai.
1: Tai tiesiog keičiasi pavadinimai, keičiasi šiek tiek ir ta pati programa. Tai neskaičiuosi ir aš pati, tai tiesiu savo renginių ciklą ir gegužės 22 dieną bus šį penktadienį Vilniuje ir gegužės 29 dieną Klaipėdoje. Tai visko yra, kaip aš save mėgstu vadinti su balta mišraine, žinai, visko daug. Bulvė, gerai, virta morka, nu, tokia nelabai, bet žiūrėk, uždėsiu į majonezą, kiaušinio virto, nu, visai žiūrėk ir skanu. Tai vadindama save balta mišraine, tai visko tenai yra tame renginyje ir ašarų, ir juoko, ir geros emocijos, toks moteriškas restartas su muzika, su stand-up programa, su staigmenom, dovanom, tai taip daugiau mažiau, žinai.
3: Paminėjai, Indrė, muziką, tai čia to ir susirinkom, lietuviškoje premjeroje turime tavo dainą Drama.
1: Tai... Oh my God! Aš dabar, jeigu ką šoku savo laimės šokį, nes labai keistas ir geras jausmas. Tai nėra mano parašyta pirmoji daina, bet būtent šita daina, kurią nešiojusi mintyse metus, kažkaip tai su savo vyro palaikymu, kuris ir prodisavo šitą mano naujausią dainą, Drama, supratom, kad vat, reikia pasidalinti, kad galėtų klausytis ir kiti. Ne tik aš.
2: Gera stipri hebrytė prie tos dainos, matau, dirba ir jūsų vyras Vidas, ir Plukando, berods, jeigu neklystu,
1: taip,
2: Paulius Vaičiakauskas. Aha.
3: Ar daina lydės klipas, ar yra tokių minčių dar ir vaizdinė medžiaga praturtinti?
1: Gal aš tokie mažai žingsneliais, netikrai savęs nelaikau kažkokia dainininkė, gal dėl to ir yra savo renginiuose leidžiu sau ir dainuoti ir šokti, tai parodydama moteriams, kad kai lyginėsi, žinai, su Beyoncé'ai, tai gal biški ir nesinori dainuoti, bet kai lyginėsi su savimi, tobulėji, mokinės ir laisvai jautiesi, nes, man atrodo, gyvenimas per trumpas kažkaip tai save užgraužti, tai manau, kad jau man yra didžiulis toksai jėj, žingsnis ir džiaugsmas, kad mes dabar šnekame ir kad visai netrukus išgirs visi klausytojai mano naujausią dainą Drama. O dėl vaizdo klipo, tai dar pagalvosiu, pasižiūrėsim.
3: Laikas parodys, ar ne?
1: Taip.
3: Tai 22 dieną šį penktadienį Vilniuje bus galima Dramą išgirsti gyvai? Ar galite
1: pažadėti? Jau iš tikrųjų premjera ir buvo Kauno oazija. Tai žiauriai geras jausmas ir iš tikrųjų dėl to ir paleidau į YouTube, nes mano kitos dainos yra tik tai renginiuose jos skamba ir pačios moterys sako, Indre, gal galima kažkur pasiklausyti. Tai Tai šito paskatinimo metu ir prieš renginį jau įkėliau į YouTube savo kanalą, kur sakau, jokiuosi, mane subscribina mamytė, vyras mano. Tai aš esu tikrai kabutėse tokia YouTuberė, ir, bet pažiūrėk, jau pradžia yra, jau tenai yra mano dvi dainos ir ačiū sau, ir dabar jau drama, tai klausėsi ir dainavo. Žiūrį fainai, nes dainavo kartu moteris, o dabar jau Vilniuje ir klaipėdėtės. Čia jau, žinai, nuo pirmų akordų turim dainuot kartu.
0: Smagu girdėti, kad, sako, tu mažai žingsneliais, bet tvirti tie žingsniai, tai dėl to džiugu.
2: Tai žinai, kai man, aš galvoju, mes padarykim taip, jeigu jau dainavo pirmo, mes padarysim, kad visi radijos stoties kelyje klausytojai dabar dainuotų kūrinį drama.
0: Indre, prieš paleisdami tave norėtume išgirsti dar kelyje radijo klausytams ir palinkėjimą.
1: Tai man atrodo, kad dabar svarbiausia yra sveikata, kas tikrai šiame etape, gal kai esi jaunesnis, žvengi iš to, bet man atrodo, į tai ir įeina labai daug dalykų, tai yra ir gera savijauta, ir energija, ir meilė veiklai, nežinau, savo artimiesiems. Tai kai gerai jautiesi, mažiau bumbi, mažiau kritikuoji ir tiesiog mėgaujiesi gyvenimu, o jeigu kažkas nepatinka, tai tiesiog pajudinkit šikną ir kažką padarykit dėl to, kad pasikeistų.
0: Teisingi žodžiai, iš tikrųjų, kurių dažnam reikia išgirsti, tai ačiū tau, Indre, už šį pokalbį, tikimės, kad ir dažniau susitiksim lietuviškos premjeros rubrikoje, lauksim štai es naujienų.
1: Ačiū labai, vyrukai. O dabar ką? Važiuojam.
0: Važiuojam. Indrė Barikienė, drama kelyje radio eteryje. Iki.
1: Iki.

Reklama. Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į Retro Mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro Mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Lietuviška naujiena.
1: O taip, tęsiame pokalbius ir šį kartą galime džiaugtis, kad grojaraštį galima papildyti lietuviškais kūriniais Saulės kliošas ir šiandien iš šios puikios grupės su mumis sveikinasi Laurynas. Tai sveiki gyvi.
2: Labai, man labai malonu.
3: Sveiki, Laurynai.
1: Mums irgi malonu, tai mes, kaip visada, reikia paklausyti, kaip gyvenat, kaip sekasi, ar laukiat vasaros, žinau, kad ir koncertai ir tie ir panašiai, tai kokiomis nuotaikomis jūs pats gyvenat ir pati grupė Saulės kliošas?
2: Nu, viskai visada gyvenime žmonės gyvenu viltimi. Tikiuosi, kad viskas bus geriau, nepaisant to, kaip viskas yra. Tikiuosi ir tikiu žmogumi, tikiu širdimi, tikiu, kad matuojant meilę ir sąmoningumu, viską galėsime padaryti geriau.
1: Štai taip, labai, labai gražios mintis iš tikrųjų. Aišku, kad bus geriau. Kaip kitaip gali būti?
2: Tikrai, gali būti geriau ir, žodžiu, artėjant vasarai su Saulės kliošu taip pat tikimės ir gerų orų. Jeigu ne tiek gerų orų, tai kad turėsime visi laiko, visai kas susiburti savo kompanijose, draugų rate, bendrauti vieni kiti su kitais ir nu, praleisti tokį svarbų mum mielą laiką, nes turbūt bendravimas, bendrystė, sąmoninga meilė vieni kitiem, pagarba ir yra didžiausia dovana gyvenime.
1: Taip, ir Saulės kliošas gerbėjus vakar pradžiugino naujieną socialiniuose tinkluose. Įrašas skambėjo taip, nauja mūsų daina, tavo akys out now Spotify. Tai kaip visa tai atrodė iš produkcinės pusės? Ar daina labai greitai atsirado, ar kaip tik galbūt kokius 5 metus stalčiui gulėjo?
2: Norėčiau, žinot, kaip pasakyti apie tą out now, norėčiau pasakyti, kad klausykite ir parašykite mum, ar jums patiko. Tai Saulės kliošo naujas kūrinys, tavo akis, jisai atsirado ne taip greitai, kaip viskas Saulės kliošo gyvenime. Žinot, labai norisi gyventi pagal tam tikrą tempą, kurį patys užduodame, bet gyvenimas malonus ir, kaip čia netgi gal pasakyti, galima taip su ironija, sotus. Tada, kada kiekvienam dalykui, kurį darant, tu nuoširdžiai skiri laiką. Nebėgi kažkur tai bėgdamas, bet mėgaujasi jį darydamas ir nu, tą laiką paskirstai sąmoningai. Tai ne tai, kad mes tokie sąmoningi ten ir jau taip mėgavomės visą laiką procese, bet viską padarėme, kaip daro Saulės kliošas, lėtai ir ramiai. Tai mes dainą turbūt pradėjome na, kurti ir fiksuoti, galvoju, netgi gal prieš porą metų kažkokiam vasaros epizode, jinai ir yra kurta panašių metų, kaip dabar išeina. Mhm. Tada turbūt vėl įrašinėjome ją prieš metus, turbūt panašių metų birželio mėnesio pradžioje. Ir paskui jinai vėl kažkaip buvo, nu taip, užsilikusi, žinot, kažkokiais ir dėl savo dalykų, ir dėl kitų, kas mums padeda aplinkybių, vis sugrįždavome tokiais etapais. Vis sugrįždavome etapais, nes per tarpą kažką kitą dar darydavome, ar kokį kitą kūrinį, arba ten visą turime programą vaikam, dabar sukūrė naują grupę Pasauliukai ir išleidė albumą Vaikai iš pokai tenai, žodžiu, tai per tą laiką visko vyko aplinkui, bet tada dainą mes taip brandinome iš lėto ir dabar taip prisiruošėme ir norėjome išleisti pavasarį. Manome, kad tai galėtų būti naujas pavasario ir vasaros hitas, o kodėlgi ne toks savotiškai ir naujas Lietuvos populiarusis hitas vietoj 3 milijonų. Nu, vis tiek reikia ir alternatyvų.
3: Ir Laurynai, gal papasakosi tada, kaip kas buvo pagrindinis įkvėpimas šios dainos?
2: Kaip jūs te mėgsta dažnai paminėti įdomius faktus, tai įdomus faktas, kad, žinot, kaip būna, šitą dainą sukūrėme, susirinkę taip, nu, pakurti, žinot, bet atrodo, kad reikia medžiagos, reikia padaryti dalykus ir dažnai būna suvažiuojame kartu pavasaroti ten kažkaip vat, pabūti kartu, nes ta bendrystė jį nėra vertinga. Ir mes kūrėme taip vasarą, bet kaip būna, pirtelėje ant terasos, klausydamės ir paukštelių, ir biški pasigrodami, biški pasidegindami, kaip jūs te mėgsta, ir taip kažkokiais momentais pajauti kūrybą, vėl prisėdi pagroji. Ir šitos dainos pradžiai nepastebėjo jūs te, mes paskui su Alvydu Mačiulsku tokiu bendrautoriumi ir žmogumi, kuris mum padeda, buvusiu ir Saulės kliošo nariu. Jisai, žodžiu, pastebėjome tą epizodą, sakom, jūs tu gražiai padainavai, lyg tai gražią frazę užkabinai, tavo akis ir iš to pradėjo gimti fantazija ir daina. Žinot, tada įjungi fantaziją ir pradeda galvoti, ką tos akis man sako ir pradedi jausti, kad iš tikrųjų žmonės, žmogaus išvaizda, pavyzdžiui, netgi jeigu per rinkimus vadovautume mes, ne tik tai grožį, bet žiūrėtume į akis, į tikruosius darbus ir į tai, kaip žmogus kalba ir ką sako, mes turbūt irgi nubalsuotumėme visada teisingai arba visada geriau. Tai matuodami širdimi, tai žodžiu, mes suprantame, kad kartais tie dalykai, matant žmogų, akis labai daug kalba, akis labai daug pasako, visa kūno kalba ir viskas turi labai daug išraiškos. Pagavus tą idėją, ta daina pradėjo skleistis ir aukti. Paaiškiai, pirmasis tekstas, pirmasis priedainio tekstas buvo man tavo akis daug daugiau pasako, daug daugiau nei žodžiai, tu man pats saldžiausias. Buvo čia pirminis variantas. Bet paskui taip pataisėme, kad būtų vėl, na, lyg tai poetiškiau tiesiai širdį veria, kad tavo tos akis ir žvilgsnis mato tave. Idėja pradėjo plėtotis į tai, kad, reiškias, svarbu labai tavo akis, svarbu matyti kitą žmogų apskritai. Ir pagalvojame, kad dabar dar kartu šiandien, gal rytoj išeis videoklipas ar vizualas dainai. Ir tame norime parodyti, kad labai dažnai mes priimame dalykus ir matome vėl, netiesiogiai matome žmogų ir jo širdį, o matome bendrą suformuotą nuomonę. Tarsi priimame tai, kas populiaru, kad tai yra visada gerai. O mum norisi vėl kalbėti apie tai, kad nepamirškime matyti, žiūrėti viens į kitą, ne per medijas, ne per bendrauti tik per soc tinklus, sėdėdami vienas priešais kitą. Tad bendraukime tiesiogiai, matykime vienas kitame vertybę, arba jeigu jos jame vienas kitame nematome, tai nesvarbu, kad tas žmogus populiarus, jis nebūtinai vertas pagarbos, meilės ir laiko, kurį galime jam skirti. Tai vat, tokias idėjos, tokia ta dainos iškalba, tokias, taip jinai gimė, taip jinai augo ir tokia vat išlėto subrandinta su lengvais pataisimais, taip kaip Saulės kliošas, matyt, žinot, kokie esam žmonės, tai ir transliuojam. Pakūrėme lyg ir drąsiai plačiai, bet kaip ir jūs te mūsų stirnaitė, paskui išleidžiame labai nedrąsiai, lyg tai ir kiek prisibijodami išlysti iš vieso.
1: Jūs labai, labai geras mintis dėliojate, ypatingai šių dienų realijom. Sos tinklai valdo viską, to gyvo bendravimo atrodo vis mažėja, tai mes norėtume sužinoti, kada būtų galima Saulės kliošą gyvai pamatyti ir išgirsti. Artimiausiu metu.
2: Tai Saulės kliošą artimiausiu metu galima būtų pamatyti Vilniuje, birželio. Atsiprašau, gegužės 23 dieną mes sudalyvausime pagalbos linijos koncerte ir akcijoje prie Balto tilto Vilniuje, o Saulės kliošo solo koncertas birželio 4 vasaros terasoje. Paskui pasirodysime Kaune birželio 20 jav klube ir 26 birželio pasirodysime Oldman parke Palangoje. Yra tokie artimiausi momentai, kada mus galite pagauti ir galbūt keliausite, tarkim, vasarodami kartu paskui mus. Galite pažiūrėti mus Vilniuje, paskui važiuoti su radijo kelyje iki Kauno ir paskui vykti į pajūrį. Tai yra, taip sakant, visą laiką keliaudami ten, kur būsite, pasidomėkite Saulės kliošų ir tikrai mus kažkur pagausite.
1: Privaloma, atrodo, vasarą atlikti koncertą kiekvienai lietuviškai grupiai. Labai smagu, kad nepamirštate mūsų pajūrio. Ir
2: aš net galiu dar naudodami su proga apskritai padėkoti Lietuvos žmonėm už tai, kad Lietuvos žmonės klausosi lietuviškos muzikos, kad atlikėjai yra svarbus ir kad žmonės parodo atlikėjam pagarbą, tą pagarbą atlikėjai tikrai jaučia. Aš manau, kad jie stengiasi ir tikiu, kad atlikėjai irgi savo muziką stengsis daryti vis kokybiškesnę, ne tiek daug komercinę.
1: Smagu girdėti. Iš tikrųjų, aš klausiausi šio kūrinuko, tavo akys, tikiu, kad didelė dalis kelyje radio klausytojų dar negirdėjo, tai labai norėčiau, kad pasiklausytų šios dienos, kuri, nežinau, man iš karto nostalgiškai nuskambėjo mano ausyse, tai tikrai puikus kūrinukas, mano simpatijas jūs laimėjote.
2: Ačiū labai, labai malonu, mes tikimės, kad užkariausime ir kitų širdis ir kaip jūs sakiau, labai tikiuosi, kad tai taps naujų vasaros hitų, be jokios prievolės, nes Saulės kliošas yra muzika jūsų pasirinkimui, muzika visai šeimai, muzika, kurį jūs gali lydėti visais gyvenimo momentais ir dar visada labai svarbi Saulės kliošo muzikos žinutė ir koncertuose ir klausantis įrašų, tai yra, kad mes norime pasiimti dalį jūsų nerimo ir jūsų svorio ir paleisti jūs į gyvenimą toliau šiek tiek lengvesnius, bent vienu milimetru aukščiau žemės, negu prieš klausant.
3: Na ir Laurinai, iš tiesų nuostabu girdėti, jog esate tiek užsivedęs ir turit tiek, kaip čia pasakyti, meilės šitam visam muzikos daliai, be šitą Ir
1: norim tiesiog padėkoti jums už šį pokalbį ir susigirdėti iki kitų kartų, kaip sakoma, palinkėti sėkmės koncertuose ir sulaukti iš jūsų daugiau naujienų.
2: Žinoma, mes būsime pilni naujienų, kaip ir sakiau, sekite mus ir Saulės kliošas išleidžia ir muziką vaikam, yra pasauliukai grupė vaikam, Saulės kliošas grupė visai šeimai ir tikimės, kad šita daina Tavo akis bus toks savotiškas vasaros hitas visiems 3 milijonam Lietuvos gyventojų. Tai tiek geros nuotaikos, geros vasaros, ačiū radijai kelyje ir, kaip jūs sako, turbūt važiuojame toliau.
1: Važiuojame toliau, ačiū jūs Laurynai už pokalbį, iki kitų kartų.
2: Iki.
1: Iki. Visokia.

0: Реклама.
1: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: steps too sweet. Head high, spine on beat, I turn this loop to a street. Left, right, left, repeat that same.
1: Geriausi iš geriausių. 10 vieta.

0: miles away.
1: Κελιά. Radio Cities. Radio Cities. Radio Cities. Κελιά. Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.

radijo stotis kelyje. Geriausi iš geriausių. Penkta vieta.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
6: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Savaitės naujiena kelyje.

0: radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje. Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Lietuviškoji klasika.
4: O šiandien Lietuviškoje klasikoje prisiminsime tikrai gerą legendą, kuri gyvuoja ir po šiai dienai, tai yra legendinė grupė 69 danguje. Lietuvos vokalinio šokio popmuzikos merginų grupėje, kurta 2005 metais. Vienos iš populiariausių BTV laidų Klausk. Prodiuseriai tais laikais 69 danguje pasiūlė sukurti laidos himną. Na, o 69 danguje pirmą kartą pasirodė valstybinės BTV televizijos etryje laidoje Klausk 2005 metų vasario 9 dieną. 69 danguje pradėjo reklamuoti Klausk laidą spaudoje bei patapo jos reklaminiu veidu. Vėliau Lanka 69 danguje taip pat pasiūlė sukurti Myli, nemyli laidos himną. O 69 danguje daina Vasara iš karto pateko į populiariausių dainų sąrašus bei sparčiai ėmė kilti aukštyn. Lanka, matydama sparčiai kylančią grupę, pasiūlė dar vieną vasarinį kontraktą, kur būtent daina Vasara buvo integruota į laidos Myli, nemyli himną. 69 danguje nusifilmavo šios laidos vinjetėse bei tapo laidos veidais. Myli, nemyli eteryje buvo papildomai ištransliuotos visos kitos 69 danguje dainos. 2005 metų gegužės pirmą dieną 69 danguje pradėjo koncertinę veiklą įvairiuose miesto švenčių renginiuose bei klubuose, kurią tęsia iki šiol. Beje, populiariausia Lietuvos merginų grupė 69 danguje šiemet jau skaičiuoja 18 metus. Tai vat, kai pažiūri tokias sukaktis, tu supranti, kiek jau metų ir tau bėga į priekį, nes, 69 danguje ir po šiai dieną išlaiko tikrai tą populiarumo bangą ir pastebėjau, kad ypatingai daug koncertų pastaruoju metu vėl šį grupė rengia ir be jokios abejonės salės būna sausakimšos ir 69 danguje nuo 2005 metų savo populiarumo niekaip nepraranda. Šiom dainom irgi daug metų, bet net ir 2022 metais šitos dainos nerealiai gerai skamba ir šiuolaikiškai net galima skaityti skamba. Tai dainos 9 dangui bei gyvenu šiandien lietuviškoje klasikoje čia per kelyje.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai nuo muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Radio Stotis.
1: Mintis kartais tave giria, o kartais daužo.

Yeah.

Let's go party.

tas pasaulis, nuo kurio pavargi niekada nepavargs. Kur pamestas yra tavo tėvas, kur gyvena sielos pamirštas savo motinas. Kieno kape užkasta dabar lasdė, kieno kape užkasta dabar lasdė, kieno kape užkasta dabar lasdė, kurią mes turime, kieno kape užkasta dabar lasdė.